rehe ha o se re ntse jwalo se le ke la sieno si le sa fitla tsebeng sa hao mo se le zi o qale metse le o tla qale ya ka bona wa o tsiba ke wa mehla le mehla Five FM.